Komið sæl, ég heiti Inga og ég kem frá Grenivík á Íslandi og ég hérna í útvarstöð sem heitir WHUP.